essaala ey'okusaba obutukuvu yateeka omutuukirivu omukulu w'ababeerezi era kitaabwe okubeera obwesi obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddini ne yesu kristu n'akukwasa ne maliya omyango w'ababeerezi olwabateresibwawo omubiri yesu ne maliya abakulembera ebyagalwa byonna okwegayirira n'okwesekerereza onyakusibwa kwa kyonna otemmemeeterekokabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu byokempereze yesu ne maliya mwami mutukuvu ddala amiina.

0: Baganda bange tuwegayirire Katonda Patrio muyinza wa buli kantu asiime ekitambiro nzenna mmwe kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime, akiggye emikono gy'akitwale, kiviremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa. Naffe kitugase awamu n'ekkereza yenna omutukuvu.
0: Ayi Mukama Katonda waffe, okwegayirira kwaffe n'ebitone bye tukuweereza bitituuse bikutuukeko bituviiremu okutukuzibwa gwe olw'okutusaasira n'okusaanira ebyamagero ebisibuka mu kwagala kw'okutenkanika. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebase Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Patrio omutuukirivu, Katonda omuyinza wa buli kantu ssewannaku. Okwebaza bulijjo na buli wantu olw'okubanga Kristo Pasika yaffe atambiddwa. Yawaayo omubiri gwe ng'ekitambiro n'amaliriza eby'edda byonna mu musaalaba ogwa nnamaddala. Bwe yeeweereza gy'oli olw'okutulokola, yeeraga nti ye musaaseredooti ya lutaali era ke kaliga. N'olwekyo nno ensi yonna weefa yenkana ng'ejjudde essanyu lya Pasika ejaguza. Ab'amaanyi ab'omu ggulu ne bamalayika ab'obuyinza bayimba oluyimba olutendereza ekitiibwa ky'obutamala nga bagamba nti mutuukirivu nnyo.

0: Ssaalongo Ssettimba wasuze otya ssebo gye baleka emirimu gy'okwasaganya egikukooya? Tuyanze akadde kano k'otuwadde eri bamaama, weebale nnyo nnyo nnyini ddala Anko Kyalaani Wakiso. Akadde kano k'otuwadde nsaba nange nkakozesa ntuuse okusima kwange eri maama wange omukyala omulungi Rosemary Baita Nakiwunga Ebira Ssekanyonyi nga gyawangaalira. Abasinga bamumanyi nga Nnamwandu wa Lubuto. Maama, nkwagala nnyo. Sinze nzeka kosaani n'abaana bonna nga bwe watuzaala, tukwagala nnyo maama. Omukama Katonda yeebale kuwa omutima omulungi ogusasula ku bantu. Omukama Katonda yeebale kuwa omutima omugumu n'obeerawo n'otulera ku myaka 32 gye wasigala ku bwannamwandu, n'oguma n'obeerawo n'otafumbirwa n'otukuza nga tetuwayawuseyawuseemu. Omukama Katonda akikubalire. Nsaba Mukama Katonda ku birungi by'antegekedde ku bulamu bwange obw'ensi, anyambe akumpeere ekirabo ky'okuwangaaza, akongereko ekirabo ky'okubeera omulamu nga tolina kukikusumbuwa. Maama wange ale emirembe n'emirembe gyonna. Mukama Katonda wange ale maama wange, nkwagala nnyo, tukwagala nnyo, tukwagalira ddala, weebale nnyo, weebale ddala. Ssaalongo wange.
1: Mr. Luwama, weebale kuweereza. Nzeba mpita Ryan okuva e Sigi, nga neebaza maama wange olw'okumpeerera. Mbeeredde okuva mu buto mpaka mu bukulu, era muweereza akayimba ka Palaso ka maama kamunyumire nnyo yenna gy'ali.
2: Mawebale kuweereza ono Bukenya Godfrey okuva Nateete. Obubaka obusiima mbuweereza maama wange omukyala Nabule Rose okuva ekyengera Kazinga. Maama wange nkwagala nnyo.